0: La nueva forma de hacer radio.
1: شوریشو هم ماجرا در مغز جانم خانه کرد این همه ناومدی کارم مرا دیوانه کرد